0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Nilġamu minn Ajri Gale għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġetela għall-Eġittu.
1: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday tkun
2: trida. Kint, biss għandek bżonna, għala xin nejdlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju bid-dar.
1: Morin sir.
2: Rridu doppju.
1: Insomma, jiena ħankun ma'kom nerġa' next week mit-tidla 1 of Sinhal sa' sabata flaxija.

Silva Bampa on tonight għal dal-ħodu. Bonġu kbira Jamie, għawnek on Bay Breakfast għal dal-wara f-bidu ta' ġimgħa ġdida kif daqgħu il-sitta u seba' minuti bħalissa nixtieq ngħidilkom il-tnej fil-ħodu però mhux ovvjament u din ngħidwa ftit-ċrita kbira minnaħa l-oħra ta' wiċċi. Jekk fil-lum huwa tlieta ħanippruvaw il- Four Day Work Week nistgħu ngħidu hekk fil-Braknet Festa. Nispera se sakilkom il-bidu tal-ġimgħa tajba, nispera kelkom il-weekend it-tajjeb. U koll embarra wejn jinsab imsifer għalissa fuq xi xogħol li x'għandu xi naqra parties bum bum fejn jidoq proset kbira wejn bekk allura għal daw il-ftit jiem se nkun hawnhekk waħdi ma jimportax inqajmukom xorta ta' jidher li embarra se m'jadaq xejn xita l-iktar quddiem ukoll illum fi 30 grad l-temperatura nispera li ikonna il-bidu tal-ġimgħa tajba u l-aħħar ftit tas-sajf it-tajb flimkien ġirin kalid flimkien beautiful people għal-Lissa Bonġu.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Femke en Alda, Lodo Rain, Mien, Ekved, Oel, Setta, Oquart, Palis, Atleta, Felodo, Bonjo, Gbira, Embarra, 99-0897, Alda, Kolla, Li, Ixtu, Jamlu, Kontat, Unno, Piacir, Pallum, Ekved, Kum, Wahdi, Zulu, Zulu, Namel, Program, Et, Dej, Ojej, En, Hostni, Kallin, Asi, Kolli, Dakid, Xejta, Kontat, Uman, Bximot, Jo, Jihor, Insomma, Lepsid, Minna, Ftit, Tal, Njori, Bdow, Jitdelin, Jitstu, Bifer, Ġviri, Kolli, Kontat, Uman. Ma nkunx waħdi assolutament. Apparti minn hekk aħbar kbira ġejja minn ftit tal-nieħor, għadha wkoll li ma segwewx fuq il-medzi soċjali tagħna dan il-weekend għandna waħda qawwija ġejja. Inqas minn ġimgħa sax teknikament nhar it-tnejn li ġej fil-bluż tal-ġimgħa illi ġejja. Għadha l-waqt minn ftit tal-nieħor, bonġu.
1: Something big is coming.
2: September 28th, 5 AM.
1: Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
3: Nilġama minn Airi Gale għall-Eġittu.
4: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
3: Ekkol li bżonna dik il-break u l-holiday fuq
4: il-ħin. Int biss għandek bżonna, għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju diddaġġa.
3: Insomma, jiena ħankun magħkom nerġa' next week mit-titla nofsinhar sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gale u jiena ġrakom next week.
4: Ciao, narak!

0: Black Eyed Peas, Shut Up, waqt Jamie on Bay Breakfast għal dal-ħodu għat l-dafil ħodu t-t-minu taqbel s-sitta un-nofs nisbera t-stembu nisbera l-ħtġu daċċajf taqom jekle jaf għandkom raġuni għalfejn ekkif għanna aħbar għawija aħbar li ħarġa dan l-weekend fuq il-medju soċjali taħna sen ikunu għet n-itkelmu dwara on-air għall-ewwel darba issa urrid noqgħod vera attent għax qed nibżgħa l-neċċa ħaġa li mhux suppost Għavolja, ta' mħafna farit li laqas jinstijas ma' naf, pero ħammur dritt tal-punt, tlaqna.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Uej, ekku minn għal 2 l-ġej, 28 settembru, Bay Breakfast rikun għet ikber daqxajn mux ħazin, Bay Breakfast ġdijt, hello, hello, u inti jissa jkun li barra fl-ewel program ta' għana sirri tkun għet tirbaħ 5,000 euro. Cash. Sen kuna għetamlu il-program taħna minn ġuqa post assolutament misterjus jekk inti jirnexxilek is-sibna wara li tkun qed tismana sen kuna għedin nejnuk sabiex is-sibna f'dan il-kas vera qed nipprova noqgħod attent biex ma taħrab li xi kelma Marja san tisma' vera qed nibża ħafna qed nibża minn dil-biċċa tax-xogħol xogħlek huwa li tismana nhar tnejn il-ġej minn ħamsa ta' filgħodu il-qudiem u followjna wkoll fuq 897 Bay Official fu Instagram, grazzi kbira ħafna lil Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, kif ukoll Miracle Foods, vera ċitat fuq dil-biċċa tax-xogħol, illa li xina qatt momenta dilli nkun moħbi u taġobni immensament. Jien stess għadni ma nafx ħeħ nkun moħbi u mnalla, illa li xkikun vera nibża li ħan nobżoqa, ħafna qed nibża. B9930897 l-informazzjoni dwar dik, jew inkella bay.com.mt se nkunu qed nitkellmu dwarha matul din il-ġimgħa sħiħa, apparti minn hekk, apparti li għandek iċ-ċans li terbaħ 5,000 euro cash, li mhux ammont żgħir, ser ikolna il-Bay Breakfast il-ġdid. Kollox għandna nitejjel li ġej, però għalissa nkomplu Kevin Harris, Clementine Douglas fuq Bay. Bonġu!

ملكي جزو ايوارا دالودو كيف يابزو السبر سنوشرين هل السابون جو كبيرة امبارا نسبرا سيساكلكم البدو tal ġimgħa it-tajba imbarra for the work week isud il-ġimgħa kif ninsabu l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa ġiet it-tlieta wara li kellna long weekend isper li gawda jduh sewwa u li gawda jduh bil-qawwi kif ninsabu lej l-aħħar tas-sajf bħalissa ma nafx x'i problema li qed tiġrilkom ukoll isu ma kux nafx xi ħwejġ ħanilbes jien uħireġ mid-dar. It-temp ma niċċekkjax, x'inna sallaw, niċċekkja t-tempu, isu filgħodu qed ikunna dudla u ma nkunx nista' nkunna fe eżattament. Jekk kux ta' alzi twil, jekk kux ta' xorta kun hemm misħanna b'xi mod jew ieħor, però llum msemmiha x-xita f'xi ħinijiet, anzi ħanċċekkjaw xi xita bħalissa. Mhux suppost imma. Le mhux suppost, issa jidher li m'hawnx, hemm arfuni hemm barra jekk hemm ix-xita. Però m'inhiex qed inkun naf eżatt x'għandi nilbes. Iva dal-ludu kelli argument mommitu, mhux jien insomma hija argumentat miegħi. Għax fil-ħamsa ta' filgħodu, l-ewwel ħaġa li tiġi għalidejja nilbisha. U dal-ħodu għalt li għandek il-flok jimkem biex fuq il-radio. Għattila mela, teċ kam ħajder il-flok fuq il-radio. Kif id-duqqu il-zona zin 18 bħal-izzona 93097 fuq WhatsApp ta' nisperna kakom il-bidu tal-ġimgħa tajba. Teddy Swims, bonġu.

0: Lola Young, Messi, għal dal-għadduk video u l-17 minuta, atleta fil-għadduk video ta' ġimma oħra u minnaw u inqas minn ġimma, sitti moħra ter nibdew programma assolutament ġdid ħabbarna dan il-weekend u ser nkunu qed nibdew pjuttost bil-qawwi, jiena ser nkun parti minnu u qed irrid noqgħod attent ħafna x'ħa ngħidu u x'le ilha li x'vera qed nibża li ngħid xi ħaġa li mhux suppost. Hammur mill-ewwel għall-punt. Tlaqna.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Ekku, 5,000 euro cash għall-ewwel program mill-Bay breakfast il-ġdid tagħna. Aħna se nkunu qegħdin nagħmlu il-program minn post assolutament misterjus. Laqsin ma nafejnu dan il-post. U aħjar. Aħjar għax vera nibżal il-bixi motiv ieħor nobs u minn arman kun naf. Fil-28 ta' Settembru ġewwa post sigriet. Ismana mill-ħamsa ta' filgħodu il-qudiem il-Bay Breakfast il-ġdid. Ovvjament dakinhar tkunu tafu min ser ikun il-parti mill-Bay Breakfast il-ġdid. Ukoll jekk tismana minn dak il-ħin sa xin ovvjament nistabu nagħmlux sija. Jew nagħmlux ġimgħa. Preferibilment le, għax għandix nagħmel ħafna l-ġimgħa diħla wkoll. L-ewwel persona li sibna f'dak il-każ kuna tirbaħ dawk il-5,000 euro. Cash ismana, followjana fuq Instagram tagħna u koll grazzi kbira lil Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, World kif ukoll Miracle Foods, eċitat ħafna dil-biċċa ta' xogħol, ħafna eċitat. U eċitat ħafna biex inkun naffej ħankunu qed nibża ħafna. Għax jekk ikun xi tip ta' post maħmuġ jew xnafin urrid nagħmel ammontaħ mhux ħażin. Film kima niżoħor ovvjament, anzi mhux waħdi. Nsħalli ftit. Però se naraw, nitilula. Minem 5,000 euro cash għall-persuna li ssibna l-ikbar treasure hunt tal-pajjiż, probabbilment nar it-tnejn li ġej 28 ta' Settembru u 5,000 euro cash jistgħu jkunu. Tiegħek Troye Sivan party biex inkomplu. Bonġu!
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...

داشت throwback David Guetta u kol sweat waqt Jamie on Bay Breakfast għal dal-ħodu u kif l-lum nibdew ġima ġdida for they work week din il-ġima e kif kena long weekend bil-fors ma nistawx, ma nibdewx din il-ġurnata billi namlu l-ewel kanna tal-ġima ekkem barra, emxad li bella l-ewel kanna tal-ġima jibat il-na 9930897 u dimma namlu ix, dimma namlu ix biex niċċelebraw il-kanenta għattijħor laqqas ċej, anzi biex dawk il-li għattijas t-tussijaw u l-moment il-li għamu għaxxol kmini wara long weekend jgħid wara setak t-kelli bidu tal-ġima taf kif, allura niprofaw intuwa naħa pozittiva bħal speċi. Isma jien blajt naqa kanna zaħira, tu bifiru, għetni bżafna. Illa lix dal-ħodu, apparti li krem ħafna nida. Irrealizzajt il-wipers mux jħadmu li, u infatti sibta diffiċli ħafna biex insu bin nida li krem. U għetni bża, illa ħatam il-xita, għax jek tam il-xita, ma nistax insu minn dal-istazzjon għad-dar. Assolutament, ġurrit nistanna daqxej il-xita taqdi, jek ħatkun il-xita, u kanna. Kanna, għax il-karozza għandi bżonna, u ma nafix għandi nista noħodha biex nirranġa l-wipers, imma memx tagħmel. Dik kienet l-ewwel kanna tiegħi din il-ġimgħa, issibgħat il-kanna tiegħek 9930897 nispera li ma kellkomx taġviri. Ebgħat ilna l-ewwel kanna tal-ġurnata min bla l-ewwel kanna tal-ġimgħa tiddejqu xejn tibatulna barra biex ovvjament dawk li kellhom ġurnata normali s'issa qed jisqu sija xorta, iħossuhom daqsxejn aħjar għal ġid komun. Bonġu!

0: terms at bay.com.mt. Traffic. With Joinwell FXB. Home package from 15k.
1: Jien darin li hemm barra silvozzjoni ta' traffiku qed kompletizzi daċħiet jimmarka accident innaħat ta' Region Road inti nieżel minn triq Sant'Andrija jekk tista' tevita tant l-aħjar. L-istess sitwazzjoni wkoll mar Samrun bypass hemm daqsxejn traffiku mhux ħażin Cannon Road, l-istess sitwazzjoni anke innaħat ta' triq Salvo Psajla. Jekk tista' tevita ftit il-Coast Road tant l-aħjar. U jider li jem daċxin naħat ta' triq Ajndwili, triq Kordin kif ukoll naħat tal-Barrani. Tiltaqgħu ma' xi ħaġa oħra ebatilna 99-000-897. Bonġu!
2: Malta's number one hit music station. Yeah.

0: I'm a fireball.
1: Da se të trove ka të lotëm në pitbull. Bon të gbira të kënet fireball. Wa të Jamie on Bay Breakfast. Alum isma wahda gbira, wahda awirët. Në të dnara tent. Ta shnej, tush ma nejq. Verament atë një bëzakur me të një të kellen fukdil haja vera. Albi tibda dem tibda tamel tik illa lish nibda nibzal anni tkelma zayda nitkelmu dwardin
2: hide and seek find the bigger bay breakfast and win 5000 euros
0: bay
1: ecco nara tnejn lj bay breakfast il jdeed ser kun et jessokta Bek ser anna raġunit gbar għalfej niċċelebra u flow il-program ta' Bay Breakfast il-ġdid li ser nkunu qed nagħmlu huwa illi ser nagħtu lil xi ħadd 5,000 euro cash. X'ogħlok huwa illi ssib minn fejn qed nagħmlu il-programm. Jien u ħajr tibqa' jkil biċċa ta' xogħol għadni ma nafx fejn ser nkunu assolutament u għandi kurzita daqs kemm għandkom kurzita għandkom imbarr insomma jaf għandi kurzita f'tiktar minnkom għax kankun fih però xogħlok huwa illi ssibna isma' l-programm il-ħamsa ta' filgħodu il qudiem l-ewwel persuna illi tiġi hemmhekk ssibna ser tkun qed tirbaħ dawk il-5,000 euro grazzi għal darba oħra il-dawk il qed jissapportjaw Dan l-ewwel program tagħna Castania Living, Sol Pedin, Palazzo Parisio, Online Intimates World, kif ukoll Miracle Foods, min se jrid nirxielu isibna l-ewwel. Ismana, ifollowjana wkoll fuq Instagram @97bay official għalissa inkomplu Shakira Burna Boy flimkien daj daj kif doqgħu timinja u nofs bħalissa tlieta filgħodu bħalissa dik se ritorna tnejn il-liġej. Bonġu! Yeah.

Grace Abrams al download That's So True at Jamie on Bay Breakfast għallum kif sarado u d-desna għasin kwart pali sa atleta fil-ħodu f-bidu ta' ġemma ġdida għal daw kelli kallom long weekend pali għavol jahdim da' xej mux ħazin dal-weekend nispera sa' kalkom il-bidu tal-ġemma it-tajba barra u taf xieġrali etnamlu t-nejn il-lum ma tinħas u t-nejn u pa' pal-lum si għajlu ikonna il-quote of the day ma' Sherilyn McKay u assolutament insejt l-lum it-tlita vera t-nejt it-tlita l-ħin kollum għatma nibdew il-ġimma u jkon il-Sherilyn McKay taf kif il-tikt minni Sherilyn McKay u għatma sema bil-rokna il-quote of the day ma' Sherilyn McKay jgħa tiktoker favorita tana u tatena quote kun l-tatlita illi servina għal-komplement tal-ġimma et niprofa namel kuntat ma' Sherilyn McKay Mwix jirne xili, niskuza ruħi għafna kemma Sherilyn McKay u kemma dawk li kull nar ta' tlita ikunu qed jistennew beħġarhom il-quote of the day, skużawni immensament u nispera li ma farrak li jiex il-Sherilyn McKay dal-ħodu, skużawna għafna, qed niprofa namel kuntat biex nittamaw illi minnaw t-tal-ni ħor ikonna Anka sigla għanna lija. Quote of the day. Insejta. Quote of the day. Ma Sherilyn McKay. Wey! Adarwat, bonġu.

Eminem, Rihanna, flimkien ta' xeta throwback, Love the Way You Lie, waqt Jamie on Bay Breakfast illum, wejn ma' jinsab xaw għal dawn il-ftitim, kif jinsab għet jammer il-unt-unt ġewa Ibiza, bon ġugbira wejn, bon voyaġ, u good luck, jħu pjaċċir ta' moħħokem. Ftitim illum da' nidilkom illi, sfortunatament insejt il- Quote of the day, ma xerri l-MK, imisni nisħi, rogna l-sirkun l-nartat li ta' fitmini għazin kwart, pero għan l-ekxie ġrali, peress li din il-ġima ija bdiet issa, nħabba l-long weekend, għatnamlu t-nejn, u mux it-lita. Bekk ma kuntat jajt il-xerri l-MK, pero kuntat jajta, għetla xerri l-skużani ħafna, għetla nissan għamluwa, u mfatti anke mbarra nalla fakkartuni. Grazie ħafna. U xarri l-MK għalt li tinsab weekend break, bekk mhux se tkun tista' tagħmel il-quote of the day din il-ġimgħa, nisper da kulħadd ikun irid break, mhux vera, grazzi kbira tal-pożittività li xxerdinna, it-TikToker favorita tagħna. Bekk il-quote of the day din il-ġimgħa se konna ngħixu minn ajra, irridu naraw minn fejn ħanġibu il-pożittività tagħna għal din il-ġimgħa nipprovaw, m'hemmx tagħmel għal-ġimgħa dieħla.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Jidher l-situazzjoni tat-tempem barra għallum ser tkun biftit xita iktar l-qoddim, però xejn esagerat l-temperatura tmiss il 29 grad, tinħassal 23 sal-lejla tinżel għal 22 grad Celsius. Bonġu.
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With Burger King.

0: Ellie Goulding, Raver, Zelda Lodu, Jamie Awnek, My Breakfast, għibidu u d-disa u d-dax il-minuta. Bonġu kbira, nisper l-sissa kelkom il-bidu tal-ġimma tajba, e kif dil-ġimma 4-day work week, jien issa unnejdu. Nkellem għak daċxejn dwar din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
0: Ekku, xaqtem barra ta' kull-jum għatidħol fil-finali ATP Nitto Finals ġew Turin tista' tmur iżżurhom inti għal dawk li kollha għal dawk kollha li jissapportjaw u jaraw u jsegwu it-tennis ġew Turin flight accommodation kif ukoll biljetti għal tnejn b'xejn fuqna grazzi għal Purina Pro Plan jistgħu jkunu tiegħek. X'ogħlok huwa li tismana mal tisma' dik il-kikju ukoll ċemplina jekk jitla' n-numru tiegħek. At random, sir, into that shit, quick fire, tennis, music, or pet-related questions. Ali kan dekhamsa uerbain sekonda liktar persona illi tkun et t-respondi t-wijġeb b-mot korrekt liktar nis illi kollom t-wijġeb t-tajbin ikun għat jaddu għal finali li ser isir fit-nejn ta' ottubru isma Bay Breakfast, isma Bay Drive illa li xiesa ikun li terbaħ bil-gbir. Mana, grazzi kbira Purina Pro Plan għal darbora fija wisq, pedi biex tejda, Purina Pro Plan, Purina Pro Plan. Grazzi, u skużawni għal darbora, kemmi amateur, kemmi nix professjonali, misni niski. Grazzi għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għan għ

0: Čau, je to Throwback a Download Destination Calabria, Jamie O'Neill, my breakfast, bonjour, kbira, embaraf, bidza, Jim O'Hran, zbrala se sa kelkom il-ġima il-tajba u għalda u kolla li kellom ġurnata normali sissa, nafu, kera, wara long weekend u nafu, tkun daqxaj nibsa, għalda u kolla li ma jkollom xabtita tisqusija u l-moment li sejrin għaxxol dal-ħodu, dal-ħodu għamilna. L-ewwel kanna tal-ġimgħa sabiex daw kollha li kellhom ġurnata normali u xorta qdim burda ħażina ikkoll jgħidu ara sena ġiet nagħar, taf kif? Jiena semmejt li dal-ħodu realizzat il-wipers mhux jaħdmu u kanna. Għax qed nibżgħu jekk tagħmel ix-xita jienu nkun tilaq minn hawnhekk, ma nkunx nistansu. U ġieli ġratli u mhux feeling sabiħ. Assolutament, kollin qaf fil-ġem. Però mbagħad bad innaxxon ukoll fost ħafna, jgħidilna l-ewwel kanna tal-ġurnata għalina hekk jibsadi.
1: Buongiorno Jamie.
0: Buongiorno Joe.
1: Jina għal-kanna tiegħi mhux illum fil-weekend. Għax iddeċidejt li tkun idea tajba ntaħħal subajja waqt li kont qed nipprova nneħħi li kel tal-kelb minn mal-hand blender. U nsejt li kret mixawla u tajjar naqa subajja u għamilt minn punti.
0: Naqa.
1: Iktar punti mill-li għandu mill-United għandi ġejti.
0: Dik sabiħa, dik toġobna għet persun xon, nittamaw illi it-min punti għaddulek, għazis, un-nispera li il-ġima għallin assissati hu daqxejta xejra ftitaħjar. 9930897, għalda kolla li rridu jizvogaw, għalda kolla li belaw ġitib ta' kanna, zvogaw maħna hit id-dej u assolutament xej, għalek għedinaw. Enkom l-miktar, għalissa! Naps of Bruno Mars, nisperaw ma meġġafx.

0: Cheering Sapphire għal dal-għodu għat Jamie on Bay Breakfast għivdu u laċħan sen 20 bonġu kbira nitkanu daċħajn Duardin.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: U tista t-konsidu għan bħal Q2 call tijak e batilna jessa 9900897 fuq WhatsApp e batilna ATP. Dak il-numru l-intazer etrendim ser kollu il-ċans minnawn u ftit minnuti uħra illi jirna xirlu jaqta kamisa kun mistoqsijiet dwar il-tennis, dwar il-mużika f-45 sekonda bieċans illi jaddi għal-finali tadin u bieċans illi mu jara il-ATP Nitto Finals ġewwa Turin Flight Accommodations kollox inkluż għal żewġ min-nies ibat li jissa 9900897 fuq WhatsApp tagħna biex inti tittanta daqsxejn xortik għal minn hawn u ftit tal-ħin ieħor għal issa inkomplu Gorgon City flimkien ma' Jam Cook Oracle fuq bej iduqqu l-axen sin 19 pal-issa bonġu.

0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Leġġam minn air again għall-Eġittu.
2: Ma jistix għadu kif imur l-Albanija u reġatela għall-Eġittu.
1: Ekko li bżonna dik il-break u l-holiday
2: f'Madrid. Int biss għandek bżonna għala xi ngħidlek. Is-suvenir tal-Albanija dan biex ġi. Is-suvenir tal-Eġittu rridu doppju tiddaċċa.
1: Insomma, jiena ħankun magħkom neġa next week mit-tidla nofsinhar sa sabata flaxija jifi bħalissa żomlu kumpanija Gail jiġrakom next week.
2: Ciao, narak, nimbirek.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
4: on Bay.
5: Nisaw għalissa f'tan bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kubrament tal-ġurnata u kol bieċans li jissab daċe għal iżjattar t-lum, pero suppost mi jisser ta' menxita għal il-qasek jidru l-affarijiet. L-għala wahda l-lum, sert kwet nħaz għal madwar 29 gradu tinżel għal 22 il-lejla biss.

Tana palissal waqt Base the 40, Siena Spyro, the Cad, Great Expectation. Tistema tal-ġenja l-artista li kontinni najt kem nishtiq li titla f-numru jihed. Tana u kol, usaf l-axar irne xiela li xilħat li għadda konfermajnija għall-owel ġima. Il-lista kollek forsi jinti t-lifċaġa ta' dakollu l-ġera l-weekend li għadda bay.com.mt/top40. Inki s-siba kolla minn emmek, kanna new entries, kanna future hits u kanna ftit minn kollox u kol. Pero l-mistoqsija i, jek Siena Spyro jiex kapaċi u kol iż-żom posta għal-ġumatej f-numru jiet. Jo nkella wara ġumu għada biss u jisser jimbidar kollox. Issa ovvjament rridu nistennu, san irħat li.

0: alarms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Isuħu l-Saftem bellezza għakannan istennu għal-kumplament tal-ġurnata bieċans li jisab daqxie għal-izjiet tart l-lum pro suppost mi jisser tamel xie tamel li jidru l-affarijiet. L-għala wahda l-lum sert kwet nħassal 31 grad u tinżel għal 22 l-lejla biss.

0: Who is the MC? Bees, Wonky Honey, the car, Show Me Love, for Nari Sam Bay, Wapnam and that sick. In Hobo Kafna, there's just not a chance, the Inti, Terabach Totalta. It's my that shady.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Echo Yerik Bargo Berisunali on the Paris of Pais, not chance the Akli Inti Terabach Hames, telephone of cash. Narit nejri ġej waqt Bay Breakfast. Tana sar nirlonċjaw Bay Breakfast il-ġdid, il-prezentaturi ġodda wkoll minn narit nejri ġej fil-ħamsa ta' fil-ħodu. U biex nixxirebraw il-prezentaturi ġodda tana sar rikwet jistaħbow ximkien madwar Malta u anki għawdex ġifieri xogħol inti tibda tismagħhom il-ħamsa ta' fil-ħodu l-qudiem għaliex kull sija jkun qed jagħtu clues biex inti rnexxielek issibhom. Jiena kważi kważi nissuġġerix li narid ngħid ġej tibbukja ħalif u tuqsem f'din il-kompressjoni biex mhux xajta li terbaħ dak it-total ta' flus 5,000. Grazzi għal Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt, Wonky, Miracle Foods, narit nejri ġej il-ċans tijak li inti terbaħ bil-kbir maħna għalix terbaħ 5,000 euro. Jġveri, isma minni, isma Bay Breakfast, narit nejri ġej mil-ħams da fil-ħodu l-qoddim għalix seri kollok ċans li terbaħ rigal enormi u kol. Għalissa, kublu għaddejn buħda mil-ġoddar jana fil-playlistana Rachel Cinerary, dinja One Song Away From Crying.

Tanuħi 37 bejn, ispari jinti kellek bdu tajjeb tal-ġurnata l-ġdida, ġima ġdida nistaw najdu perest il-bira kważi kważi ma noddu iġ perest ikajat festa u koll 4-day week għal-dir il-ġima u l-istudenti kolla mandiġ dubi li palissa għandhom countdown għaddej u koll għall-axar ftiġa ta' sajf jek istaw jajdu ek għalix imbat il-ġima d-diela jirġaw jibdow l-iskejja li jirġa jibda il-ġen ta' traffiku u koll għal-dik il-ħagġa biz Deja minish looking forward al-jumad diela.

Smile Smith, wonk in Nye Horrend, ka Drive Safe, fa' jidna li Sevenbej, atlita fil-ħodu, ġurna toħra u koll, l-ura xol, għal-ħafna minna u koll, sa' kamminti mar nesċilek xtiħullu ma' u koll l-ura. Għandek daqxej ta' Extended Weekend, dik naqra zaħira, jizġietum bat titħola xol. L-ura għada dik zgur ser tara ta' d-dima lajrin, tiegħek kollok bis tlettim ta' xol, u l-għazbaħ feeling, xej ta' work-life balance u koll. Jew kella forsi r-sifer inti wkoll għal din il-ġimgħa peress li ħafna studenti jerġgħu jirritornaw lura l-iskola l-ġimgħa dejjem hemm ċans kbir li hawn ħafna holidays ukoll pjanati għal din il-ġimgħa biex ikunu jistgħu jgawdu l-aħħar ftit ġranet tas-sajf ukoll qabel terġa' tibda s-sena skolastika l-ġdida. Jekk inti ser tkun qed issifer ukoll fil-ġranet li ġejjin feel free ibgħatli għal xejn WhatsApp fejn sejjer 99 0897.

0: and pet food. Full terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nesoħol is-saftan billet sabi ċans li jissaħab dik il-naqra żgħira għal-iżjed tard illum pro suppost min jisser ta' mexita l-inqas hekk jidhru l-affarijiet għallum u temperatura xorta waħda reġgħet telgħa dik il-naqra żgħira. Infatti, illum ser tkun qed inħassal 31 gradu tinżel lejla għal 22 biss.

Miley, The Cat, Bass, Persuades fuq id-darisa minn bejn il-weekend li għadda. Ma nafx ikoġġi tissegwi, però kien hawn il-finali ta' The Voice Kids ukoll. It-tret saġun fejn ġie konfermat li Beppe huwa r-rebbieħ ta' The Voice Kids għal din is-sena u mhux tal-rebaħ The Voice Kids biss, imma talli se jirrappreżenta lill-Malta wkoll fil-Junior Eurovision Song Contest ftit tal-ġumatore. Li dak tajb li ngħidu wkoll għaliex ħafna ma tantx kienu jafuha din, però l-Junior Eurovision din is-sena ser ikun qed isir għaw Malta. Verament looking forward ukoll biex naraw daqsxejn l-istejġ kif ser ikun qed jidher. Il-prezentaturi kif ser imorru, ovvjament il-pajjiżi kollha li ser ikun qegħdin jiddu sehem fil-Junior Eurovision Song Contest. Minn qalbna, good luck kbira lil Beppe li m'għandix dubi ser joħroġ materjal oriġinali tal-ġen għal dakinhar tal-Junior Eurovision.

0: ċart stana ftit tal-ġumatilu xorta waħda għada tamela mal-laqwa 40 tana, pero bil-mot il-mot issa bdiet nizda li kinnaqra zaħira l-isfel u kol. Cat side, cat, animal, fuq bej. Għamena un stiħor inkoblu għaddejn biktar għandil Jack Jones, Murray, għada minn dawk throwbacks li mandiġ dubju ħafna minna inna ħafna. Ma nisimawa un kizar Larson, ġejjin.
1: The biggest breakfast show is about to get bigger.
2: And it could win you 5,000 euro.
1: September 28th, 5 a.m.
2: Bay.

37 bej għat li ta' war nofs nar Sara Larson dikat Midnight Sun kifedin 3 bis il-bot mill-lowel iPhone 18 jasal Malta u koll. Konninna nsegwi dik il-naqra zaħraf dal-ħarġa dak li kħat jġri barra Malta.

Hughes gbar ku għad jistanna biex ikollu l-iPhone 18 ukoll. Sanki barra Malta jidher li kien hemm argument pajjiż partikolari ukoll bejn min-nies li jibdew jargumentaw bejnietom fuq minn minnhom kien l-ewwel wieħed dak il-pajjiż partikolari li rnexxu jixtri l-iPhone 18. I mean nifhem u jiena fan kbir ta' Apple, però mbagħad biex toqgħod tidħol f'ċertu argument li kellhom iġibu l-pulizija. Biex jaraw minnhom kien l-ewwel wieħed u hija naqra iż-żejjed ukoll imma msomma. Hawn iktar milli ġast biex ikollok l-aqwa iPhone fid-dinja hemm li jkun hawn ġast biex actually jidher li kien minn tal-ewwel ukoll irnexxru jixtri l-iPhone 18. Bil-fors biex tidħol f'argument bħal dak. Nispera li xi ħaġa bħal din ma tiġrix Malta, sewwa?

0: alarms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisa għalis saftan bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kubrument tal-ġurnata bieċans li jissaħab daqxie għalis jettar tillum pero suppost għallum mi jisser tamel xifa. Situazzjoni differenti mbagħad għal-għada fejn reġa' timsemmija naqra ħalba xita u kol. L-għada waħda l-lum ser tkun qed tinħassal 31 gradu tinżel għal 22 il-lejla biss.

Ti darba u koll kien qed taf in-numru wieħed tagħna ta' Base of 40 Bruno Mars dikat I Just Might. Isma' li kellek ġara tajba sa issa Jay Konek inżommlu kumpanija satlita biktar mill-kbar tagħna u feel free inti bat li wkoll hemm minn fejn tismana bħalissa forsi tismana waqt li għad ix-xogħol fajt naqra headphones widnejk biex inkunu nistgħu nżommu lek kumpanija aħna u fl-istess ħin forsi. Tevita mill-li tisma' ċertu diskussjonijiet ix-xogħol li aħjar ma tismagħhomx ukoll, ifhimni. Imma jagħmlu għaldejjem biktar mill-kbar Blue Cantrell, Sean Paul, hawn jitrowback minn għandhom Breed.

0: ġdida minn għandha kont nittama li sal-aħħar tas-sena tirritorna f'xi single ġdida hija qatfa dan li kien naqra żgħira żmien ukoll. Beyoncé dikha Break My Soul fejn li jsemmen bej u iftaħ widnejk so għal din li ġejja.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: Hija waħda mill-iktar kompetizzjonijiet li qegħdin nirċievu mistoqsijiet dwarhom ma tantx intik tor għaliex inti ċans tiegħek nhar it-tnejn li ġej mhux qed ngħidu xahar oħra ma nhar it-tnejn terbaħ 5,000 euro. Bażikament nhar it-tnejn li ġej sar jibdew il-preżentaturi l-ġodda tagħna l waqt Bay Breakfast u sar ikun qed iċandru program Bay Breakfast ma' ftit filgħodu l quddiem minn daqsxejn ta' secret location madwar Malta jew inkella jista' jkun ukoll li ser ikunu qegħdin hawnhekk. Xogħol ukoll li inti tkun l-ewwel wieħed li jirnexxielek issibhom u jekk jirnexxielek dak li ħin stess ser jaqbdu jagħtuk 5,000 euro f'cash. Grazzi għal Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u anke Miracle Foods. Ġirnar it-tnejn li ġej kważi kważi nissuġġerjek li tibbukkjaha naqra li inti ħalli intu l-familja tiegħek jew kellha sħabek tkunu għaddejjin waqt l-ikbar treasure hunt li qatt kellna f'pajjiżna.

Robert Aljem, nan nummer 5, Christina Aguilera, The Cat Moves Like Jagger, fwa i darisa mbeke fris ina lejla xarta settembru kol, nkunu luki for dal-paga kol, speċa jadda kinti forsi kellek xtafra tajba dan ix-xari, un kella jindaf kellek tħallas il-licenzja u l-insurance li dik dejjem ituna dik naqra zaħira ta' daqqa fil-konta l-bank tagħna. Iġveri nkunu luki for dukol għal-ġumma d-diela biex nerġaw nirkupraw naqra l-bank. Il-verità, il-ġimgħa din il-ġimgħa msomma tkun dik in-naqra żgħira, noqogħdu naqra attenti, noqogħdu naqra aktar attenti l-weekend li ġej x'nhom wkoll biex jirnexxinna ngħaddu sal-aħħar tax-xahar x'taħseb.

Com.mt. Hey, weather. Nisaw nissaw f'tembellezza u għandna nistennow l-istess ħaġa l-kumplement tal-ġurnata, però mbagħad għandna nistennow daqsxejn ta' maltempata għal-għada milli qed jgħidu nhar meta ofisu l-verità għandna minn għadda sa nhar is-sibt ġej fejn semmija x-xita kuljum. L-ogħla waħda llum se tkun qed tinħassal 31 grad u tinżel għal 22 il-lejla biss.

show tal-ġen dan ke wet mill-iktar reċenti li rajna fejrajni ħal Summer Days u koll. Calvin Harris, Clementine Douglas, Dika Blessings wet insemmu l-artisti tal-ġen u koll ma nafx jekk smajtx, però Mariah Carey ser tkun qiegħda f'pajjiżna biex iddaħħalna żgur fl-ispirtu tal-mirijiet. Fit-tmiegħa ta' Diċembru l-ġej ser tkun qiegħda hawnhekk ukoll fejn ser ikun seated event, però jekk inti fan kbir tal-mirijiet m'għandix dubju li għandek bżonn tibbukkja dawk il-biljetti kemm jista' jkun malajr.

Greta Sarah Larson, the cat Midnight Sun, Finery 7 Bay, at Lita Warren of Snar, Lahar Feet, Flimkin, u kol inkoblin zomlu kumpanija sat Lita għabelum bat ikuna u kol Bay Drive, Ryan Reġajat imsifer, għaldin il-ġemal, ixmen daqsek, daka il-work-life balance jafezat kif iħaddima, u kol li xil-ġemal uħra kien jatawnek għal-ġemuħda biz, u reġa sifer għal-ġemuħra, iġri literalment. Tlet ġimgħat għamel ġimgħa xogħol mhux tajjeb jew naqblu naqra miegħu miskin, enjoy Ryan ukoll jekk qed jismana. Komlu għaddejjem dan the weekend u take my breath for bay.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Għalfejja tal-ġurnata kom plistenna il-possibilta ta' xita l-lum, temperatura li palissa tenħazda 28 gradi Celsius, l-lejla tinżel għal 21, aparti minn hekk ukoll ir-riħ li jonfoħ bej forza 3 sa forza 4. Jekk tixtieq ftit toma ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għal għada jidher li mhux ser ikolna xita iżda xorta ħajkun ftit imsaħħa bħal-lum.

0: Dikina Janis, STFU for 87 beta Drake pahna kollu sew forsi mhux il-vuċi tas-soltu li tisimgħu għal dalħin.
1: Good afternoon, illum jiena Gail Madejvi, illum l-ewwel show tagħna flimkien.
0: Vera, vera.
1: Dilha kellna nagħta long weekend.
0: Ekku, ekku, gawdejtu jien kont ipsif.
1: Stajli. Imma l-ewwel show tagħna daw il-ġimgħa li għandna flimkien għax Ryan reġa' sieħer.
0: Dak
1: Mar leġittu. So għad il-ġimgħa nisimgħu lili u lil Billy.
0: Yes, eġa tad ħafna nkun onest, biri naraw naqra kif sar tkun qed tmur din l-affar.
1: I'm sure li sa.
0: Insomma, aħna ninsabu hawnhekk għandna programm li ħafna varijiet xi ngħid u jiena emnuni jiena tellerita jkolli xi ngħid. U għandi xi mistoqsijiet għalik ukoll gejl, ġifieri. Imma insomma, nkomplu Olivia Dino minn Man I Need.

0: Forget Me ta' Louis Capaldi fu 87B. Allura, et nistaqsi ftit mistoqsijiet lil-Gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Konna qed nitkellmu dwar dan ir-rigal sewwa li ġab lek rajn mill-Albanija.
1: Wara ġimgħa, l-importanti li ngħid wara ġimgħa.
0: Da x'dara eżatt jiġifieri, ġi ġablek eżatt.
1: Le, dakka kellu ġibli kellu ġibli, ġabli ħaġa ħelwa, ħaġa żgħira fil-verità. U kull darba ġifieri minn għamilna ġimgħa sieħa jgħidli li insejtu, insejtu ħanġibu legada, ħanġibu legada, ħanġibu legada, wasal sa kemm kważi tilaq l-Eġittu. Fħarġa Puli, ġabli ħelu. Ħelu tradizjonali tal-Albania.
0: U kif kien dal-ħelu?
1: Tajjeb, tajjeb. Imma bid-dera ġabal kulħadd, ukoll ġab xi ħelu għall-Office sieħ. Apparently li kien hemm minnet igor,
0: jiena vera partikolari fuq il-ħelu wkoll jiġifieri jaf possibbli. No, ma ngħidu li naraw jekk hux tajjeb jew le. Mbagħad ngħidu jekk hux ħażin. Imma insomma, Gracie Abrams.

0: Atleta vår Olofsson Arne spelar i ett koll och Giornata Taiba, Jamie Miller, det kan ett Baby Doll för Bay. Guess the price and win
1: with the Plaza Shopping Center. Dak il-voucher naħseb kulħadd ikollu bżonnu xi kultant wajnu qed ma nafx inti dejjem.
0: Le jien vera naħseb ikollu bżonn naqa' xi voucher.
1: U grazzi għal di Plaza Shopping Center xi ħadd issa jidħol fiċ-ċans biex jerbaħ 100 euro in vouchers biex tonfoq minn hemmhekk. Kull m'għandek tagħmel huwa inti li jien il-shopping bag, x'għandna fix-shopping bag għal dil-ġimgħa għat-tielet ġimgħa u inti tittaqta' bejn wieħed u ieħor il-valur u tibgħatilna fuq 99 triple 0 897. Mela, ix-shopping bag ta' dil-ġimgħa huwa dan. Jikkonsisti Polo Girls Kids Shoes, Rainbow Unicorn Face Mask, K-pop Nina Doll, Cheesecake, Body Spitz, The Vintage Cosmetic Company Ban Set. Kemm taħseb li huwa il-valur ta' din il-shopping bag? U aħna mbagħad nagħżlu xi ħadd li huwa leqreb sewwa.
0: Ekku, minn ikun leqreb jiena nkun onest miegħek, jien kieku qed nara dil-lista ma jkollix l-iċkel idejja xi jkunu tal-prezzijiet.
1: Ibżaġ, batinna inti jekk taħseb li taf il-valur fuq 99 triple 0 897.

0: Už vůči Sabiha and the Dean. Great Expectation, ta sjena Spyrofobii. Guess the price and win
1: with the Plaza Shopping Center. Batun, hafna, bżaċek maqbad nixlilek, terġu t-ritorna. Ah, tasabu, grazie, hafna. Il-finalist tal-lum li forsi jitħol u jerba, mux forsi tħajtħol zgubri, ma forsi jerba, il-mittero in-vouchers, għassi għadda t-plaza shopping center.
0: Il-vittura voucher li bħalista jinsabħaw nek ġo l-studio tħana, em sabiħa jinnix n-zommu għalim. Memx tamil, annis.
1: Il-finalist huwa Noel, proses għafna Noel, inti il-finalist tal-kompetizzjoni u teġu t-ritorna għada.
0: Awguri Noel, minn iħqalbi u anka minn iħqalbi l-nimbarna.
1: Aqsumana.
0: Naqsumana. Nisperaw, s-sanaraw.

0: U x-kollaborazzjoni u throwback tal-ġenna. Għalissu fl-inkimatu flow di kienet Heroes fuq bej David u anka Gayla u nekplaħarin nixilin id-dralajna.
1: Good afternoon il-kulħat u inti bajdu jkellek il-birthday, so ħana iġanaj l-ek happy birthday.
0: Grazie, grazie.
1: Il-ġimma u xekkin.
0: Yes, Friday. U waqaf il-ġurnata tijaw, għaxina l-ġimma twilet u għol. Less tal-weekend, jira, less
1: tal-weekend. Nice, nice, nice. So, nijran ik happy birthday, għad so jibatu l-u kol il-birthday wishes. U inti sifirt għatli, għadina għada xaħet nej, għalli jibatli sifirt.
0: Għamilt safra ħelwa għal-birthday, jissa jina għat għatman sifir għal-birthday dajem, ma għalta għamiltu u għat għarriet namme xaħġa differenti.
1: Eżat, fej mur.
0: U morna f'titsal Ġermania biex nesperjenza u l-opening weekend tal-Oktoberfest.
1: Tafri għatma morri Ġermania. Li għatma morri, dajem kif fil-lista biex morri special specific li Berlin, ma għatma morri. U jgħidu li Oktoberfest kun vira.
0: Enormi, enormi. Għandi ħafna ġenajli għedwar.
1: Mela jgħaj lista.
0: Għabbe, xejn il-kodlu fekk il-gum, anka somber ġejna.

0: www.bayweather.com.mt. Bayweather.
1: Għalbija tal-ġurnata komplista natent bil-possibilità ta' xita l-lum, temperatura li l-lejla tinżel għal 23 grad Celsius, riħli varja bi forza 3 sa forza 4 l-lum, jek tixtieq tittoma ta' kif ser kunet joħroġ il-temp għal-għada, temp simili ħafna tal-lum, possibilitajiet ta' xita, l-ola temperatura li tmiss 28.
0: Malta's number one hit music station.
2: The hits are on. Bay Drive.
0: With Satariano. Quality.

0: Fever Dream ta' Alex Warren fuq Bejgusa fl-axħar wasal il-ħin għal din.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
3: Il kompetizzjoni għadha d-dejja kemm ma' breakfast u kemm ukoll magħna li aħna llum ħandaħru xi ħadd fil-lista finalisti biex forsi tmur jew imur jara il-finali l-ATP Finals ġewwa Turin. Grazzi għal Purina Pro Plan fassolt kollox inkludi dan dak il-flight tickets accommodation għal żewġ minnix bil-kemm inti kemm il-ħabib ħabiba partner. Il-minti ta' tiħu mlejt, għom minċakur wahdek, don't worry, kull mandek tamen uwa. Tibat inna ATP fuq 99-0897, aħjom bħiħna għabur xaħat, attendim, importanti li tista, li tista kellimna xaħna ħanċemplu lek, ikollok 60 sekonda timer għaddej u inti t-tirrispondi kem tiflaħ mistoqsijiet, u jek ma tafx għedinna pass, għalli aħna mmurru għal mistoqsija minnis.
0: Ekku, l-lumma ħankuna għedin zidu isemi uħor fuq dill-scoreboard sabiħ li għanna unek ġewwa l-studio, u naraw min sirkun il-persuna tal-lumma.

0: Dakken ħatħlif Benson Boone bid-diska Beautiful Things for 97 Bay għal tlita World of Sonar l-għada tal-Long Weekend.
1: Long Weekend u l-ewwel ġurnata back to school.
0: Ekku, ekku,
1: l-ħafna studenti. Kemm il-teachers, kemm il-familji, kemm il-guardians, jitos bit-tfal, kemm il-tfal, kemm ġurnata tajba.
0: Ekku, minn jafkom kien hawn nies li kienu qegħdin għaddejjin gas dawn ukoll bil-xiri tal-uniformijiet u
1: bit-tazz. Il-teachers li ħafna planning fis-sajf, meta ix-xogħol ma jaqafx. Jiena nammetti li jien kien ikolli naqgħa il-ġanija qabel l-ewwel ġurnata tal-iskola.
0: Kont ħobba l-iskola jew.
1: Debate bil-fajt nistudja ġifieri kemm università kemm l-ITS imma.
0: Għasab għandek il-sabiħ għandek il-negattiva.
1: Eżat, eżat, imma ovvjament dejjem tajf li għafkien tibqa' fl-iskola, fl-istudja, eċetera, imma u naħseb li issa, mhux naħseb il-ħoss li issa il-mod kif jitgħallmu tfal inbidel ħafna. So I'm sure li it's better fil-verità, imma hemm proset il kulħadd tal-li irnexxielkom ejja. L-ewwel ġurnata ġewwa.
0: Jien kun onest, għandi ejja ngħidu li għandi opinjonijiet personali rigward li għandu x'aqsam it-tablet, so imma nżomm.
1: Ngħidhom li offerta.
0: Ngħidhom l-offerta.

0: Jazzy, flimkimma Chris Lorenzo, dikkenet Invisible fuq Energy 7 Bay, soffiċjalment nista' ngħid akli ta' filgħaxija flimkien ma' David O'Gail.
1: Good afternoon, offiċjalment spiċċa s-sajf.
0: Ekku, llum ninsabu fl-ewwel ġurnata tal-ħarifa.
1: 20 second. Ara, jiena inti waqafthom.
0: Għadna mur, ta' temperatura tal-baħra ta' tajba.
1: Tajba, ta' ġifieri l-istaġun inbidel vera imma temperatura. Xorri, ah, ok, vera niżlet temperatura, kal-juvi niżlet imma.
0: Torta sħan, torta sħan.
1: Imma, uffiċjalment, kif qatt inti, inbidel l-istaġun u huwa l-istaġun jekk nistgħu tara series il-famuż Gilmore Girls huwa famuż għal dażminijiet u tim dan affarijiet. So jiena jogħġobni ħafna Gilmore Girls għajt inti Gilmore Girls.
0: Ma segwix Gilmore. Biex jienu dak il-mod?
1: Isek Ryan, Ryan, kull ma najdu dak qastajt li dik wara.
0: Ma jistax ikun ma ta' ma.
1: Insomma, ma it-temp inbidel, insomma, l-istaġun inbidel u din hija s-series recommendation tiegħi u anke tal-bejġi bil anke fuq il-social tal-bejt tista' tara wkoll recommendations tagħna.
0: Ekku, ma nafx krajtix ukoll fuq is-social stellajna post li tajt li qawwissu kien l-iktar qawwissu jaħraq f'Malta f'mit sena. Timmaġina.
1: Immaġina. Ħassejta jiena kelli għara joħireċ minn minn xari.
0: Tifimni?
1: Sa xari draj, so għamma. Lele, kienet sħana ma le, I'm glad li.
0: Temperaturi,
1: għadinjon su, vement tifimni. Insomma, long story għal-fej temperatura hija hekk, il-global warming, ma hi importax.
0: Inkomplu, hairstyles for me.

0: Clementine Douglas for Bay. And the winner is
1: Win with Bay. Kollox mit-tnejn l-ġej mit-28 ta' Settembru. In breakfast. Jiraf kif kollox ħajġi ikbar u biex jiċċelebraw inti tista' terbaħ 5,000 in cash jekk kunt tista' issibhom. Kull m'għandek tagħmel huwa tisma' il-Bay Breakfast importanti huma se jkunu live minn secret location. U jekk inti tkun taf fejn qegħdin, sewwa kunt tista' tidħol fiċ-ċans darba.
0: Ekku n-nies għadhom aqqas jafu x'għandna preparati għalihom dil-ġurnata tant kbira li
1: serbu. No idea importanti li segwina fuq 87 Bay Official tismana mit-tnejn, mit-28 mil-ħamsa il-qudiem il-ħamsa ta' filgħodu sewwa kmieni imma worthed. Worthed dan grazzi kollox għal Castagna Living Solpadin Parazzo Pariżo online intimate world u anke Miracle Foods. Wow.

0: RTE Troy Sivan fu 897 BMI Gail ma' David.
1: Hello.
0: Għal dil-ġimgħa u nerġgħu ngħidu congratulations jekk għamilt l-ewwel ġrata tal-iskola kien teacher guardian parent.
1: Ekku, milestone kbir illum ħafna studenti li jirritornaw.
0: Mhux wara l-festa, għax kellhom il-bira kellhom break. Extended.
1: Jiena kuntent ħafna li jom il-danni studenti teachers kulħadd li ħajritorn imma hemm xi ħaġa waħda biss li minix looking forward għaliha Gail. Mamma mia, rott islali.
0: Ara, jien ħeġġeġ iktar carpooling użaw it-transport li jiġi provdut. Anka jek inti, anka jek inti tiġi, fi bħetek tista taqsam il-karotza ma xaħat, ma kollegi, ma naħ, nħos li tamel dik il-differenza. Jek kullħat, f'kull skola jgħamel car sharing.
1: Jgħamel dik il-naqra.
0: Jien naħseb li kunem dik il-naqra li għazajra. Naħseb ma nafx.
1: Aħna nużaw dil-pjattaforma li għanna Gail biex nipprovaw naraw kif namlu aħjar.
0: Għalli
1: għan kattif li kħana kħu l-inqas. Olivia Rodrigo, un stupid song for me.

0: U nal-qub kollaborazzjoni oħra tal-bliħu anka throwback tal-ġendi Lady Gaga Beyoncé telephone for Bey.
1: Zewġ Queens.
0: Ekku, ekk kif ser doqqu seba gej.
1: Eżat, għadda l-għinni, għajja l-ewwel show tagħna flimkien u rnexxieq sissa għadda tnejħajjien.
0: U let nejħajjien.
1: Jiena l-unika komplejnti għandi li ma ġibtix il-kafe ma jimpurtax għandek ġimgħa. Issa inti
0: kont tajt li nies passat li kont magħhom. Ma ġabulek kafe u tal-qatfa ta' ġabulek ma kienx tajjeb. Issa ħalli fi issa jiġi għada.
1: Importanti jew espresso. Jew inkella jikfam il-ġaħali.
0: Ħalli
1: ħalli ħalli ħalli bloat milk. Għax rajin l-unika kalarba ġaħali għaw kafe kien tal-baqra u maħatux.
0: Ismani għaw gej, aħna fuq dil-ħagġa t-nejn l-istess.
1: Għamlu mela, mela mħin t-tix. Għajjeb mela, raċinu jajt, għada ħajġi fli kafe.
0: Eżatti, videja, mela, aħna għal-għada. Aktar tant issa ser ikolna, fejn is-soddu ikolna l-kollega Chanel, ser ikolna l-peska.
1: Ekku, ekku.
0: Għamil triqitara.
1: Eżatti.
0: Mela, aħna għal-għada.
1: Bye, good evening.

Waħda mill-kbar Sony Federa u LeBlanca Let Me Be In Your Arms għal-matul l-OFT tal-ġemma. Ċeska għonek, kif inti jek xaġa naqra differenti mis-soltu għaxin għankun miegħek fil-weekend, zallura t-naraħħa naqra stramba li għedawnek il-lum minn Flok Chanel il-lum inkun miegħek sal-10. U ovvjament inti tinsiex tisma sew għax specialment il-lum għandna ħafna giveaways kbar li għandek bżon tismax żgur se jogħġbuk. Inkomplu daqt, waħda mill-kbar ta' Zara Larsen.

0: Vita.
1: Kem ħad għos nisma ħadin live waħda mill-gbar tijaw palissa Aiden Dolce Vita għal matul l-ewe ftit tal-ġemma l-lum jena nkun miak fil-minflok Chanel u ma nafxie kiena biss ma jisu daċxar infaqt aktar mis-soltu kisom ġew ħafna spejjes f'daqqaw wara xorxin kelli ħafna regali tal-birthdays daċxar ukoll li kelli bżonn nixxi naqra back to school items ukoll forsi naqra ħwejjeġ l-ambolaw kwet nidlek ma nistax nistenna aktar sakemm tidħol il-paga daċxar ukoll u inti tinsiex tibgħatli naqra fuq 9800897 speċjalment jekk inti qed taqbel miegħi fuq

0: Adam and Uncle Troll Baxley Matis Sash Matonj Box. That Timbaland O One Republic apologize for Bay. U kont ħanid lek naqra fuq giveaway kbira li għandha x'taqsam naqra mal-flus. Isma' sew għal din li ġejja.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
0: U jekk għadhom ma smajt palissa għandna giveaway kbira fejn inti tista' terbaħ voucher ta' 100 euro li tista' tuża kollha ġewwa the Plaza Shopping Center. U ovvjament naħseb giveaway li kulħadd ħajoġbu speċjalment ħabba li qed jinbidel naqra t-temp u għandna bżonn nixu naqra ħwejjeġ ġodda wkoll. Vera faċli biex tirbaħ, l-unika ħaġa li tittamel hija li taqta kemm tiswa ix-shopping list li Ryan u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Vera faċli u ovvjament tinsiex tisma' il-Ryan u Gail għal matul din il-ġimgħa biex ikollok ċans biex tirbaħ din il-voucher.

Madame Dawt il-kantan tili veranishti li xie tarba tiġi Malta. Ta' Slater, Brand New Chanel, wahda min dawk il-diski il-ġodda taħħa fuq bej. U għedin nitkelmu naqra fuq dawk il-kantanti li vera nixtieq jiġu Malta. Ovvjament dil-ġimgħa serna nafu li waħda mill-kantanti l-kbar. Mariah Carey ġejja ħajkollha tour għaw Malta, il-Christmas time tour, ovvjament ġejja f'Diċembru għall-miliet. U ma nistax inkun aktar eċitati, jiena diġà bukjajt, insomma mhux bukjajt, għamilt sign up għal tickets għax jiena bil-fors. Irrid inkun waħda mill-ewwel nies biex nibbukja ħalli naraħħa lill-Mariah Carey għax wisq toġobni kemm jiena eċitata. Inti tinsiex tibgħatli fuq 9 0 897 jekk int eċitata biex tara lill-Mariah Carey jew

0: Turin with Karina Proplan.
1: Bay. U kif bdejt ngħidlek jekk inti xi tennis fan jew forsi qed titħajjar naqra s-segwi tennis jew forsi toppissifer ħafna bħalissa ma' Bay Breakfast u Ryan O'Gale inti qiegħed fiċ-ċansi tista' tirbaħ tickets għal NATO ACP Finals li se jkun ġewwa Turin l-Italja fejn ikollok it-tickets għal flights accommodation għal żewġ min-nies included ukoll ovvjament grazzi kbira lil Purina Pro Plan ovvjament vera logħba faċli li tista' tirbaħ inti kemm tibatilna il-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna meta tisma' il-cue to message. Mbagħad aħna kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet faċli jekk fuq il-mużika, pets u anka tennis related ukoll. Big good luck u ovvjament tinsewx tiċċakjaw naqra l-Instagram page tagħna u l-website page tagħna għal aktar dettalji.

97 Bay din kienet waħda mill-kbar ta' Mark Morrison bħalissa Return of the Mac fuq Bay. U kif tafu l-birax kien public holiday u ħafna Maltin kwa daw il-public holidays vera jħobbu immorru long weekend daw dex u forse s-għalija. Jina mor daw dex u ħanidlek idea sabiħa imma l-aftermath ġiet u mbagħad meta kellna bżonn nistennew fil-queues ta' traffic twal biex niġu lura Malta jiġifieri u min jaf kemm kien hemm nies li se jaqblu miegħi fuq qadin ukoll. U inti x'għamil sabiħ il-bieraħ waqt il-public holiday tlajt għawdex jew forsi jekk x'aġa naqra differenti mis-soltu. Ibad li naqra fuq 9900897.

0: tal-ġomni din ta' Jason Derulo, Take You Dancing, fuq bej. U speċjalment jekk forsi tixtieq tagħmel naqra renovations id-dar u forsi l-bathroom tiegħek għandu bżonn naqra renovations, waħda u sew, isma' sew għal din li ġejja.
1: By Water Art Concepts.
0: U palissa ma bej breakfast qegħdin jagħtuk iċ-ċans fejn inti tista' tirbaħ bathroom kompletament ġdid grazzi kbira lil Water Art Concepts fejn għandna l-aħħar ftit ċans fejn inti tista' tidħol fil-finali ukoll. L-unika ħaġa li tittamel kemm tibgħat ilna ritratt tal-bathroom tiegħek u bej breakfast ħajażlu l-bathroom kull ġimgħa. U hekk ikollok iċ-ċans li inti ikollok bathroom kompletament ġdid. Ovvjament tinsiex tiċċekkja naqra il-website tagħna kif ukoll l-Instagram page tagħna għall-aktar dettalji.

Waħda minn dawk il-throwbacks li żgur smajt ġewwa xi party jew xi klub das-sajf, waħda mill-kbar good feeling fuq bej, inkomplu l-aħħar ftit flimkien jien ovvjament nerġa' nirritorna miegħek fil-weekend u Chanel tirġa' tirritorna miegħek għada fis-seba' sal-10. Inkomplu għada mill-kbar li smajna ġewwa pajjiżna wkoll.